0: na yen hwema abofra yi obi nnim daache de obeye
1: papa yi a
0: wo bi ananam ne so ba ba di
1: ye papa yi a o mampani nua ya wo boa afofri
0: ibrahim
1: ibrahim
0: enua ibrahim
1: eh otie ne a yanamwa yanamwa pa
0: enhira no enim se ono so de obeye
1: oh oye oye da no kura yom kobo boli kura wo boa se munye na fa ene kobo boy ya ba yi we su de de wo ye da no obi ohia mu bi ya wo boa no papa enza da enza yem wo te enka ihia mu a eno mere papa time for yewi
2: papa mpacho eti efo mpacho e bom pa e odom fo ena no pa so ye koso de ni onyam nyina ama wo se wo na mo dom so na wo de wasem adom ye yesres ene anope wasem yi be ye wo ma ho adwuma ni titiru papa ye be ya yesre e moade ama no ni sa yo nti bie kwan ma wo ma
1: bie kwan ma wo ma
2: ya koma e da fom na ye mere na ye ntumi ntusa na mo ni enim se so nhira e be ye ndi e da wase o yesu kristo dimo
1: amen amen.